Қадірлі достар, аңлауат қонағлар 107.4 қатан санат радиосының бейуаста аңлатылып отқан көлгіншілік программасы. Бұл программамызды Трасоди чеклік шіркіті алай талап қылған. Қадірлі достар, әмдеде қытанла программамыздан мәшһүр шәхісләрнің балалықтық хикаялары сайып сыры болсын. Бүгін сөзлемекші болған бұл мамай бәк қалтыс. O 90 yaşqa kirgan chaqliq o'rindiqda o'ltirsa-mu, meningcha butun vujudim kuch-quvvatga to'lgan deydi. Uning ismi Jungji. Jungo Injenerlik Akademiyasi mashinasozlik va to'shish qurilishi ilmiy bo'limining tunja ayol akademiki. Jungji 1936 yili Jiangxi Nanchangda tug'ilgan. 5-6 yaş vaqtida Yapon tajavuzchilarga qarshi urush partlaganda u yuk taxtlarini yudib, onasi bilan birga Guangxidan Chongqing qechib kelgan. Zambrek oti, acharchilik, sarson, sargardonlikda davlatimiz nima uchun bo'zaq qilindi degan bir masala uning kallasiga chunqur o'rnatdi.

bitirgan o'quvchi ichida faqat ikkala qiz o'quvchi bu kasbga tizimlatdi. Ba'zilar uningdan nima uchun bundoq jafolik yo'lni tanlaganligini so'raganda, uning javobi faqat davlat ehtiyojlik bo'lganini men o'g'inaman deyish bo'ldi. Чүнгі 1960-й лі алі мектапна пүткізіп, Чүнгінен қанчылық металлургия шөйені келіп, башқыла үскілі келансыз, бұлғыныш еғір, үнім төвән, қауіп қатар юқыр деп, атыған металлургия машинсазық кәсбі білән шоғылланды. Әншен Полат Түмір шеркеті, Тайвен Полат Түмір шеркеті де о бұл құтытып, кечелік семенді ішледі. Лоян міс пішіқласа оды. Wuhan Polat Tömir şirketinde o neçe kabat egizlikteki üskünlerini remont kılış üçün yamışıp çıkıp bir gün içinde bütün bedeni may bulup ketti. O işçilerin egizliği Polat kızga aylandı. Jigirmanchi asrning 70-yinchi yillarining oxirida Wuhan Polat Tömir şirketi Yaponiyadan bir yurish cho'ng tipdagi yuqori temperaturada uda prokatlash mashinasini kirgizib, yuksiz mashina sinoq qilganda og'ir kashili ko'rildi. Yaponiyaning pozitsiyasi qattiq bo'lib, Jungo tarafining mashg'uloti muvofiq emas, barliq oqibatga o'zi mas'ul bo'ladi, dedi. Әйне чағда Чүнгі пәкәт бір адеттікі дашы лекторы болып, бұныңға қатнашмасын болады. Некен о көңліде, әгер ұттыр бәсек, дөләтнің иззет хөрмітіні йоқатқан болымыз деп ойлады. О, темі ғұрыпысыны башлап, әр күні 20 нәтчі чақырым ел үріп, нәхмейданғы беріп, кечіліп тәкшіріп, қайт-қайды есаплады. O tunji bo'lib ijod qilgan, shakli o'zgargan yakki to'liq bilan qo'zg'itish nazariyasini qo'llanib, oxirgi masalaning tub sababining Yaponiya tarafining jabtoqlar yalash va hunar san'atidagi nuqson ishkanligini aniqlab chiqdi. Polatek sanliq ma'lumot oldida Yaponiya mutaxassisi xatolikni itirof qilib, ziyonni to'ladi hamda loyihaga tuzitish kirgizdi. Bu ang chiroyli qilingan jang bo'ldi. Bu iş Jungjiga ishonch berishdi. U mundaq dedi. Biz jungoliklarning aql parasti chatalliklarningkidan qilishmaydi. Ular qilaligini biz ulardan yaxshi qila olamiz. Jungji ko'p qatim sirtdan kirgizilgan uskunalarda qashili ko'rilgandan keyin chatalga tayinlashdan muqarrar holda boshqalarning cheklamisiga uchraydiganligini his qildi. 1986 yildan boshlab u nazariyani Jungoning aliyomi sanoatiga qaratdi. 90-yinchi yillarda mamlakatimizning yuqori iqtidorli aliyomin materialining 70% importga tayinlandi. Davlat ichidagi aliyomin rudasi boyligining kafolat muddati 10 yilga yetmaydi. Yoshi 60dan oshgan Jungji bosh mas'uliyatni ustiga olib, necha yuz fan tadqiqot xodimi bilan hamkorlashib o'tkalga hujum qildi. On yılga yakın əcər sındırış arqılıq, məmləketimizin aliyomin rodası baylıqağı kapalatlı qiliş muddeti 10 yılga yetməslikdən 60 yılga uzartıldı. Bir türküm yuqır iqtidarlıq aliyomin materialları import qiliş tizimlikidən öçürülüb, dövlətnin zor quruluş türləri kapalatge igi qılındı. Шкема үшінші елі Чүнгіге ижади отыр қойған пәуқылады ясымычылық ұфқымы дөләтнің отыра ұзақ мәзгерлік пәнтехник тарақияды ерек пилан программысығы кіргізілді. Умындақ деді, шарайтны әң пәуқылады ешкім әң тасауыр қылалмайдыған, әң қылышқы жүрәт қылалмайдыған нәсіге еткізіш керек. Кішіні текімі тәсірләндірдігіні оның ақырқы өмірі. Егір кесел, пұтқылы қолайсыз болғачқа ұчақлық орындықты олдырып, еғынғы қатнашты, командырапқыға чықты. Қолыда асмокул болсымы еніла алдырық өйджетлен тәтқи қаладды. Бір қатым давалашны ақырлаштырып, ұдул тәжірбіханыға барғанда, оқуғычыла оныңға арам елішіне тәвсия қылды. О, дөләтнің вәзіпісіні сақылдышқы болмайды, бір күн кетсіксек, бір ел арқыды қелішіміз мүмкен, деді. O 60-nji ýyl okutguchylyk qilip, döwlet işçiligi tunji mikro elektron üskünleri ýasaş toluk kurs kesbini täsis qilip, neçe ýüz asfratlykka ýetekçilik qildi.